0: Anoman perbancana suta yege parantos kaluar tilawang selamat tangkep.
1: Wah, ti selamat tangkep
0: nyata kaluar ti sawarga maniloka. Watak wantos wanara tutus samane tutas tidak didikan

Abdina impian ge peuting impi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede mil.

kaget punir akan ningali ingkang kasranom setengah ing marga wis kena tikin kena.

Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nanak ngebersihkan manah, lepas tina reget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

basih masihan tanah wujudna ngahiang isok rasana anu dicengcerikan